0: Bas, wakona mwenge, si, wafosofa mba niku sala ni nada. Inaye mahilejo, wafamba, maloku, wosalisa. Mtruhichizu hichikele magumu. Sikoto vakali vali, afuwa kunanzi haptati nkombe. Nakona nafuwa hananzi haku shutike chukwana. Siku manzi kwa siku, luku ingena utaba manja mwengisa. Mtruhichizu wa inyima lahe, luku yuku chikele tingeleti nene hatala kubonyo zela. Mtruhichizu kulumba mishu ya wazina, ya mungla novika julu. Lembi gadosh mili vinseish. Tavashu sayo uma buku ina. Orasi uromangu hiyo nanga kumekaraka kupolo mba mishu le. Salam.
1: Papa Laza está de volta agora com o mano Thomas. De novo. Vamos.

Grossa, Manguissé, Nanzi, 9:36 minutos. Há bagacinha rebeato nha online, kuwa litsigule lila mhunu. Hinga ganela, ketina bela punya online. Bula tu, mhunu. Gali bulu hina li hirako ga yap nyi yap hegu nao abunya mama nyingadzi abunya mama nyingadzi kungutala ku muzunguzi nambari vatu vapya kungutala ku nyamai akanera kamukwadi kwa akane kwadi ku kongolo vaye akane satsavunya sadu kwa kongolo vaye ahuru wa kongolo wa mwamwa agira satsavo huwa Momoye akoro kukuye waveli jivaye kandri watu. Kuzunguzo abunye wanyamai. Awukawa mamai. Wanyamai wakane kuwa dukwa mamai wawe. Ahuru mamai wa mamu. Basi. Sonza kajikati soso. Sonza kajikati hu nyamanyokare. Angazewa. Agirisa tabu huwa abundu geza mapimu ya mamu waye. Mwamwa pela kupimisa kuye mamaye waye kandi umuntu wabereki waye kandi batu. Kukitsungu hili keto há mulheres que falam muito bem das suas mães, mas fazem o marido acreditar que a mãe dele não presta. Por quê? Kiro liburga se hili kutago aba kuwali tsigura muhuno, mwamwa nyokare, chincho wongu waye, apimisa kukuye, mamaye waye, wakungulo waye, kandira hilo, kumahungu ya ginane, kumahungu ya kumameli, kumahungu ya kupu, mungazuwaye, ogira tumiyo, uzeka jikati, kandiri ugane ya kabanyi apa, anazeka jikati, akara, achincha mapimu ya mamu waye, mamaye waku kandiri hilo, mamaye waku pimisa eji, mamaye waku gira eji, mamaye waku basi, mama kuhupa kuona kumbura kama ngadzwae kuhupa kulombera nyokuvanye nyongadzwae basi kwa e verdade é isso de facto não sei que quero quer saber também é isso eu vi naquele dia mama boss kumonyone atsaka nyamai ku ya nyumukudzi nyumufinaride satsapo sinsika basi hongola yoyo akase hongolega Kukina ni karatu kumama, kaisaye kaivotu sipata, kaisaye nyu mama akurani sanana singa tibe kumamai. Ata mamai nyovili, ata mjira, adivaredwa mama sanana saye, kupakuro vela, kuona kumbura, kamunga zwai, adivaredwa kusasa sanana saye, nrangani mule. Kaiwoto sipate zera ahoro. Muhono hapweta uwenga, uwenengeza, yudzike hikiweka. Kukina ni mwamwa ajirwa akorwa kukuye waveliki wae, papa mamai wae, kandruwa hilo. Kumahungu nya munga zwae. Napu apa maonelo gawuli mwingi sabota kubela kabunya ndribo yatu ya litsigura muhono. Apanya ndribo ya yega se hei kota kukua katike eki. Kapunya 86-79-59-167. Una ninga uhingi wako apunya mabuli ya tuya tukula muhunu.

0: kwa inyambane fauzia agutata shamura gihuzigeje kuginani ngo nyamayi acice wo ngo mama waye mama apimesa kukuye mama waye kandi hero kuginani mama nyamayi nyokar agane kwadi ku mama waye uye agane kwadi kolongo bayi uye ahuru balongo ba mama agira sa tsabu wa mama apimisa kuye balongo bayi kandi ba hero kuginani ese sigire kako kunyamai akaneka mkwadi kujulongu kiaye bas gambe ugomugu kadu kadu na kuye mama ti mandou cumprimentos ya fale ku mama os mandou cumprimentos ingane dinyi mama ye muhuna kurusa zede mama ye angu kudzunza mama ye wangu kudunguzi hinga kuna morada adzeu anika valu serta riva mama wangu angukudzoza basi uwe nga mama wakupa sose basi ya mama ti mandou cumprimentos na kutoa mama wako kama poi mangu yaya tua mãe mama ontem disse isto mama mama sabes não sei se é idade gane que nani mama mamãe que madu kuginani eki ya singo hambana ka izo asaisa ku bambi munde singo hambana mama yiro kwatsi uwe ka kugoli ngudumbu ka tsulili ke ke ke ke bas dze ukholo noku ya kidzukamu kidzukamu bas fazi wa rukuye nyamayi agane yako kuma mayi wa momo wayi sako nendeza kukiso kasho nipi mama waye sako neza kiso nyama yoyo karaywa isoso sako jirega nyamayi agudzitu kukuye mama waye angu hola nguzu mama ye waye agu zama satavo akodza kupira lihala dzulele kukola kukukuromo mamai jenana jenana nye mamai angu wona vama nye ukari nye kumahungu nye vanga zivawe vadiga kusayisa vapapa vawe vadiga kuharaza mamai wawe kumahungu jikinani kumahungu nya sili yanga ese kisu kasi asi gani yako ava warukuye mamai ambari nagu ganele silu nyambasadi ambari nagurini nyamai anga yengera waruku nyamai anga yengera yini yakuphele akuboha panguni kusayisa ka mugwadi mamayi wa mumu waye khavuvale ana mana kuthemba chithembiso khavuvale ana tsakedwa ku avo kisa aba anga kanela Fauzia nebula burugwana kuhitsungwa kuye uma mulher que fala mal da mãe do marido é sinal de é sinal de desrespeito pelo seu marido e falta de caráter. Isso acontece quando a mulher percebe que há muita cumplicidade entre o filho e a mãe. Tenta de tudo para desconectar a ligação dos dois, poluindo a mente do marido. Kayo matsangwa pakasima tsalagwa pangi Fauzia omu vanda kome warukuye nyama vava kawuga si va yala kusigaradzu sakonze kisu kagoli mamu waye omu Luisa Banz warukuye banyama vava jira kusoso anava kumana vanga dzamwani vanata nyenya vanga dzamwani vagira satsabu kuva ngadzamwani asikhale ndirangane ku uyihirde satsabu kuva mama wayi asipwani mama waye anuye akumana vangadzamwani anakirisa tsabu kuva ngadzamwani asikhale ndirangane uyi asimama kupwani yena yaye kisangala va aba Louisa Banzi kwa hayini Louisa Banzi kwa omo inyambani angalova apunya Facebook hagu simama omo na omo Ivete da Sagrada Ernesto Ivete porque tudo de errado, sempre mulheres. Homens não erram. E... oh, Ivete, Ivete. Cursi, né? Galongo Kotako, Renata Vega, Hungu, Yama Hungu. Nya vama va gohako na mwingisi apfukane mwingisi ngola sakuwa ikatigiye hi hakubali imani uganiye ko hay mwingisi alo mwingisi mwingisi pfukane ngolosa alo mwingisi alo oh uzidi mwingisi yo ingabari here Nai, mwingisi hingulosa, hakani nyimani. Alo mwingisi.
1: Alo.
0: Alo, hakani nyimani, ukani kuhayini.
1: Oh, ukani ni papa kustodi, lakini marengule.
0: Babi kustodi, lakini marengule. Gama kane ya kulivili pindu lagu hapu nyama buli ya tuyeltsu la muhunu.
1: Ya, eni, ya kuwana chene satani, sempre kuhumwa zula zula tihuni.
0: Hmm.
1: Satan, o Mazula, sabe, angus o par de tunha vanhamai, porque minha mãe é uma peça fraca.
0: Ah, kids.
1: Por isso, Kahananga se coda com uma mulher, sempre vai ninguém do Yengir em meu caso.
0: Não.
1: Minha mãe é Yengir, papai.
0: Yengir, minha mãe.
1: Agora não conheço mais. Por isso, se ele nasce, ele disse que o Goheka angus o tio, com uma mulher, minha mãe.
0: Não.
1: Minha mãe era nenhuma mutava. Só se escassiguiro, só se porque. Aí, agorongo, aí a poeta ouvindo jeza, mamawai, a movindo jeza pra ginar. Adiba, agora na guarda, não é velho de vai. O Luanga dizer, o Yamanega vai. Aí a poeta ouvindo jeza, tentativa de aguentar. A movindo jeza, não sou na gamba. A nhenha vai vir de vai. Ui, já amo cota de angus, anagora vai vir de vai. Uiê. Não, agora vai vir de vamos lá, vamos lá, Satana, do Yago, uma fone, vamos lá, o que tu andou de mascaranga do Caprique, e o Amazo, algo bem gozo para tudo em Yamai, o Ivinha o Congo, o
0: Negative,
1: como Kawanga, I chile, no é possível. We have one Varumana, we mama, one of the Mamai, no, I really like. We have one Petamu Vindriza, Umpetamu Vindriza, Anga Kuyan. But come on, Larry, I'm going to get to Yan, Satan, and see the day of my phone.
0: Getting Bunga Baby, Custod like any, the Miniaza, sets up inside your matzi. Babi custódio lakeni kuye yoyo satani abeyago kugu mapundukidze yaye modzeka chikati mangudzeka mwaka ngo mwingi sipfukane aba hipotakulosa mwingi singulosa habuli nyimani kwa chikati keke
1: 89.9 kota Pedro Masingeni
0: kids babi kota Pedro nga vivega maoneli yako apunyo mabuli yatu.
1: Yeah, banyamai vangu hipoilo. Vangu hipoilo, mas nina kani yako nalisini. Kiji nako, ini, nyako zeka nyamai, nyako pei. Wata nyumwe mbegu kini. Uri nyiku zeka kuhu. Mamai wangu, wata kutituku mamai wangu, mamai wago. mama iwaku uwe anini mama iwangu nopoto kumaneka sigiriti na kukinani ikani yakukharata khu nyama mama iwa nyama yani yomulista ikuta kukunwane bayindiani kinani yakana yayi
0: kids
1: uongo wa mudzeka u ya takumaneka pazi kukotaka uye mama iwu wa auditi kukujana na nyangu jeje mukadzini akumanana ne vathu vale anga dzibedzi nguzu navo kuini information ina yiti kukini ngimbili ni mani maji a uyu muhuni pari ya mani ya mama iwu wangu
0: kids kids
1: ningana mugora ini karata epro ni mugora nimugora pri nyapasa rukukini and muthu uri aembe silo mamai ra mamai apurisa kamani kana ya iko kumujo mukadzini
0: na na
1: ya khabongora kwa mani ka kasi kotoluja wa dziphea ko
0: kids kids
1: mazi eruzumu mamai anga vhaleka nyama yana mamai anga vhaleka pa tsapu kha isai va mamai
0: va mamai
1: nopoto kumane nopoto kumane ka ku wa hambana
0: kids kids kids
1: pri kana anyu vhale kana nyama yini Oya ni vele ke dikana anyu vele ke dimwa. Yo mulo podi mane ka diferensa. Mamai mamai, kuiwa moyo.
0: Kuiwa moyo.
1: Tuki va mamai nanga vale ka sadiana kudadu nawo.
0: Ina.
1: Eh, kudadu nawo. Khava phe u khavu.
0: A wo kukhurunge.
1: Eh, ya wa kumuona mamai wa mama. Owa kumwana mwane asigoli mamai wa mungazi wayi diformasa wa azikwaku tikimbia kupiki sekretu na ikongo yetu kwa mamai majina titu kujana kia ujomwa hini kia muka zini ya wa mwana kanga hini no zirari kwa mazi azikira heo rozumu ati eno romali zitapa uzi kumwazi niya kutanya kisa kwa napra mamai wangu ya kunjiranga mpwa ikamani kawuna nyamai kilu nyingira mamai mamai
0: mamai mamai kids kids
1: kwa hii siku sikiriti kwa mwa na kena na yai
0: kids kids singupara
1: maji kuruzo wa mamai wa dihiweleka maji wana kapu na kukirimizu wa tisitimuga kukufireza noneza sapa mamai nyamai kuna we unasitimuga
0: Kids, ngubonga kota Pedro, jikati jinga katega hapa, ngubongi ngunzi kuli unirago, bas kota Pedro hapa nagu tasega ndrima yatu, ya tila muhunu, wengi sinanizi, desashi bongi de babi kustodi lakini, bongi de kota Pedro, bongi de wengi sato tabuka sibanga wega, mawaniria wapa gambinya Facebook, ya tabu kwa bunyali bullet la tila muhunu, gari tila msibiki nanizi desorders.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: RM. De Catega Sinhago Rivega Mongoku Itonga.
3: Mahungu ya Inhambane.

0: Ilo siri mwingi siwa Radio Msambichi ka mahungu kujitonga ya Sarambo Sari Sigo Ramhunu. Tengu nye kudinga ni maza na mararunya wali ni wa payara ya humini ka wanga ni ngwa sinya ustumisi abo nya ulimi hoga nya kuzimbeu. Rizana makungu makimbena kuni ruleru kaimanga pasi isuwa kuka makayo hiu nao umutigu ni watu ka Msambichi. Mapeli mahungu kujitonga mwanza ni gana Alson Francisco. Luiz Batista acaba de me ensinar o inglês, senhora. Zeko miti nyo jimbeni wuhuji omu inyambani kizi tawuzinda kuninga hebu zero ga wahuji ga siku koza kuwe varandisa zina nguzini ya himbezo. Tomas Alberto agu uye mutangiri nyatangali nya wahuji omu inyambani samusili ukuye. Kabunya ntumu batakubana kuhugira ngo utako na ubungwa tukamizusiri nyako bakuhi babera kugamatsu ya mahembezo dwao
1: itungudwana no ihembe ya ba pescadora ambaro bambe bakomunidade bare ba pescadora porque pescador kandura basa tuma ku kupeska wo muri akufunsionar trabalhador nda amana ku final semana ngo dia qualquer amana tsigura ku dabro kongora pana ya roba mandamana muru ja no pescador na tu momento ngo mani mwembe kiti iyi wo mnai aku tengu tsitu kukhwe tengu thumisa ready nyapole ka dinga kharat ikuna ni mitinga kharat tengu thumisa kyo nya kharat porque nguma neka ko nya ku thumisa ready nya ibukana na ne mahona ya kona ya tsab yo go ka kitsi
0: Josefa Doko nya mitumu nya uri minu go yo omunyambani tsamusiri kukhuye yikani kisugire agitangi yabo yinguta gasigina gutikisi sagisetsa kupata ni simbese kaniki su nya gonere mati.
2: Inani também, o grupo nha Inamari, água e a fiscalização em todos os distritos. É verdade, dizemos o distrito nhaku não está ainda muito fortificado, a fiscal candeira permanente. Também, inani diz o grupo nha SDAI, e girago também atividade de fiscalização para complementar o grupo Inamari. Também, inani grupo nha CCP, e CCP também vai unir um grupo, uma componente de fiscalização. O minha de distrito, algo também um órgão e dirigir o administrador, e no comitê de congestão. Algo comitê de congestão também que ajuda e passa algo, o RINE, o ONERE a componente de fiscalização, o minha de distrito.
0: Antônio Cabral, nha sanga no moio, o Ranopani Ocean Revolution, o Taguna, o ONERE de Tomba Zamatini, a Tamus Lucuye. Vangu utabana kuninga simbisi bambu ga watu wapia nguzunguzu wali wabanyako wafubinizi ipwa ga sikuwe vasipa nyimbasa kuhongo la pukani.
3: Pase zea kumabinzu kazi komunidadi umendo wanavunguga utumunya ugo yimadini wakoza kuwana nikumana mambe mitumu vavansi ingu pase zea kutumunya ule imi na hivaha zishtufa akuzinyumba zi nya verdi nya utsukwana nya ule meyandrani mulu ndao mihandro iye sivi nguzu nguzu kule hani ndao ingu pase zea kusifu itambe akusirengu nya zipongo zikumba nizikugu nizimbe nizimbe sirengu sipase ziyaku uhoza ni kurengisa pra kukoza kumana mambe mavanyelo kudika kukiaza ipu habasi.
0: Antonio Cabral nya sanga numuayuro nopo ni Ocean Revolution utaku unaku duwani kufikia tutomba za matini maza na mararu nya varimi wa kipandri ya humini kukapaire ya koni kawubanga hakago zimbewu zimbewu zinga duswa kutangiri ya payera ya humwini gambe zimbewu zizi zikumbide varimi wabanyago kuga mikika ya jinzingirini simbari gambe ni manyika awanga hakago zimbewu nyago utangani nyanga izigasi nyago jimbelani ni marosa simbari gambe ni ma simbari gambe ni izinyama simbo nyaserungu kugaji kati kungana kuningirwa zimbe uzizi mutangiri nya payera ya kidropana ya homini chuvial sitina samusile kuye singu kwateka kuwe varimi va engezi ya sipandisa unya ulimi
4: Slashed Maurus
5: aurimi masikwani lao higona ge aka kugichela kuhini urimi kwa taloku urimi nyamukuta vale chipandisa chitongwani uya ukula manziku umahamurimi wa hombe ngufu lo muhajuwana lo matikweni ya hena lo Msambiki lo ama Zambani kutala kawa nuhote ya kamari majiloku horima lo mkanchongu wa hena lo budi hijwala Mazambani hijwala tisenor hijwala tikuvi hijwala yini ukulisa uguma uya washavisa huku majota tivuna kami aurim hi gona ekongotelo wa gona ngupu konga ena vahanyi ti kungufunga zvina maja e barasara urimi kase kuhidaya njala
0: Jovial Sitina aguye mutangeri nya paera ikidropana ya homini na kureira kulusimarire nyago varimi va engedzea malange ya unyaurimi ahuru varimi kawanga tunaweza kutsaka kwaliba na mara kuhakiridza mbeu dzedzi
4: Slashed Maurus. Namgil Juku Munarus in my team. The disabank on the Tavunek on the Amajongans now. I'm a summons now. Dadjala, the Nikola Makwe.
6: Matimbeuli to Atila.
4: Move. Natila Angov. Bungil and Gove. Tarakota Tavanan Makwe. I'm not Lucy, as you say. Alisa Consum.
6: What a take of Shavis.
4: Mother Shavis and Mother's Gishavis.
7: Mileliza Alexandre a minza kilungufu ngufu ntsopatsa nokuhlwela leswi ndinga tshama la ku zwilo leswi tsila ku ya zwitirisa phela ka kunene ndza mithembisa kambe ku lomuti nyika nkama ha unga ha ku wona ni singu yamela machimenzi rimela sen manyaka bula hwenise tshepuri sinzi tsaki ngufu nkhenzi bonga ni chikomo tsa zwitembisa zwa ku ndzi ta zwitirisa phela hinta mwa mina mbila mina yonke a ndzi nga ta teka ndzi xavisa na danta zwitirisa zwilo
0: Marito ya varimi vari vanghakago dzimbeu dzimbeu dzidzika sidzinga manika kuzvina kuningirwa kutangira nyapayera ya homwini ahuru kukaki dropara tsinza ya kisiku district ya zavara muipano kuruke nyimbani kunguta kasikuna kusukwatisa yuma nyami kupu yiduswa kukuva vanyi vaipandikiri kanga handru nyamatinga nyakutsangani matakumana kuhirwa kutangira nyapayera kugantumuta go una kukirega ihuwerero nyaguningi hebu zero gavari mata kubana riva ringisi simbarika mbini yitzungu kutaru wayo mara nukulisi mariri nyaku vari pa mikupo kuga maranga yaya kunguta gase kuna kura yelwa kukalisi mariri nyaku vari pa mikupo kamunyo kwetu kutzungu hizi sapayera abu gambi usamusilopa ni mikupo kigira kuvi uba hasiri nyaku tarangani nyanga zindranganya uhibuzi wa anzi sinya magezi simbari gambe ni ukwarekizuri nyasugweza nyamazi gane de abiju paulo uye mutangeli nya payera ya hidropana ya kisiku gambe tsamuseli kukuye makungwe kwana kungi maningima kainya ku payera izikoza kumana juma nyakulingana lipandra mana makumi mazana nyazimitikari abo vamaniga wana usamuseka vangusimama vaninga hebudzuri yeyi gasukuve chuma kiki vayimana lizana nyamakungu nyakuhimbela nini rulero kayimanga pasuiswa kukamwaka iyi kunawu tiko ni kwatuka musambiki tengu nyaungi nyamakungu yaya kuyali kamunya kuhimbela ni rulero simbari kambiri maranga yari umanika ku kuna rizutiri abu kasi manga manika ku mana kupasiswa ku mitumu nyantu munukunurero simbari kambiri ni agencia para promoção de investimento e exportações abu kasi makungu mamaku yari manga manika kambiri mana ku rumerwa APX kasi ukoza kuwe mazukoza kuwa mana yuma nyekukana sekretani ya tawasi na kuonera yipandiki kinyarulero akupani sekretari do estado de turismo Fredson Bacar samuseli ukuye undumubatega ku woneka ngudzi vatinya vanginya kubadziningedzera umunya kubadzikira makungu ya umakimbena ko nimitumu nyarulero kuru ritikuratu ritikuru muri ritabona ko rwa ngudzi kuva endrinya kutonza imayiko igasukuye batamaneka bana kupindisa matsiki kunya kutsangani umunya dziyi pazo kumaho tigonu kwa tuka Musambiki. Mwingi suwa radi Musambiki mangu kukitonga yasu na mbusa mungu kayu ayamabu hile kumahe yesu mangu ya maruini kuhepudo kune Alton Francisco. Luis Batista kabunya mitsini keto. Tsalani.
8: Hipwida mahungu ya inyambani.
9: Wengine Nelson ni Luís Batista com Mahungu Mungai Ressera. Mungue se de Catina ni 14 horas ni 11 minutos. Gari Tigura Moçambique.
10: Ditsiwinya pera biago ndrangani mulika na mani. Mwane. No importa si lowode karowola uye mwane atekara nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyi mwane wule nyi iju janana yirija na mani na re mwane gambe
11: somos sil ku yitsunguru no bona aprovação o revode usumane certificado ineza u revode kala sinoka kiba siki yelako kaisa nyi mwane yoyo yako mwane obutaba siku alandrisa mitekele bya tsabuyi wetega kuyi akodza ku khatseka nga mwane mwane mwane
12: pulugala kursu nya engenharia civil u hebula dzikasi dza tsabu ube usene mu certificado kaona katsaka no thululanga kunga engineer pokisekana yako madangali napa mwane ku respect maji ngomba suzu la midzi sili singene yako ndi mwane tewuti kuti gengele bedi paka hewuti Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar vassalo vago, um guarangueira numa roça, de saco balão, uma ninga, mas o vídeo hangar, o nome basolo o olho, culpa nem educa e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
9: Mama, mama.
13: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
9: Zumba! Zumba! Soar do piano e guitarra.
10: Eu olho na verdade e digo que eu quero dizer que eu não vou ninguém. Um gai mana gambilista, o fã na urna é bonito, corredo, caracolchugo na wikedza, cunhina é pia guai. E o mulista iru ninguém vira qua, e nem o cunhi mai, nyago kedza se quaquasango, wibezai. E o mulista o ninguém ago, asa, hey, um grau a caderno, bem. E vale, vai fuder com a rovegua, vai rovegua da rovare, caçuta ponza finança.
9: Mama, mama. 15 horas e 13 minutos. Unga de valorizando. Unga de valorizando.

0: Me chegar Gilberto Buque, o que é o coca que eu gás? Aqui não é em banho, nem quando a gente tem quatro, não é na pele, nem me cochuan, também é na chana com a embi macon.
1: Sandra, akheno khanisa yamukela murambi wa watho ni tidzikheyo inyambani kumbe udzimbisirekile kuveni hi ulela kandi mayathe mabulo.
0: Akhaino inyambani hina varambi wa watho hinga khata ndima yathu ya mabulo ngokwanga manoona si watutu.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza
0: Mitsikari mwengi setu wa siti sagaza ni ngembani. Hoyo hoyo kandi maya tu ya mabulu. Kota ntolo vetu wazina ni wazina. Hii bela mtu nikawa wenaka siku hiku isela mabulu. Ya kwela na niti yetu humere laku amu aditiku ni hambini hagari kami mwaya yatu. Nyasi hina wahichibuli sana huku wona kama tsiku. Hibu wata ngudi bulu diyo da kwela na ngutu ni mahorana. Hizi ito Gilberto Buk ngungadu uchi himana ngutinzela tatinene.
1: Nikumana kwa timakagi.
0: Hinga sikota kasiku hisi mama ni mabulu yao.
1: Nitembi satito kene ya ikumana kwa ati keno mabulu manga ya masuni ya keno chaichwa kaisawa ni murambiwa.
0: Ngutona kasiku hina kata mabulu ya nyasi na wahichi kata kukata nguu vanana. Avava vanu wabachi higela tita kubati unisi kuchani. Incha nitiva maha kukasikulu kubadinda ni kakuona matiku. Hina bula ni filok. Filok mitzikari. Filoka ata nguni ya chikolwani hana wachi hitamusela nyana kudoto. Filoka, utuoni siku chani kukata kama tziku?
3: Kupela kwa kuwana matiku, niyo gela mami wangu. Ngayanga niteka, ani isa nyumba, ani jela nyumba. Ani dara magu, ani nika magunsebi.
0: Ngutona, nguwa ima konselo nga kuninga kumbi nguwa ima atuwa nga kuninga mame msana kwa udikati kuona matiku.
3: Ayo njoleka ku, nilaveka ku nisamba, three vezes. Ani darama konseli yoje.
0: Ok, kaya mbimu kasimu ingi seti hina bula ni Stelvia. Stelvia, juma hisi kuini hanka munga sungula kuvona masiku.
4: Agama munga sungula kuvona masiku, kusungula kama nanzi no chawa. Depo, jinzi kumakora, jinzi duela vovu amina, kusamana nisama ni vovu amina. Jimu duela, yena anzi gunzisa, leviku tinya ginzi pasara nanzi maha. Desde que a segunda vez que eu estou aqui.
0: Você está aqui com o
4: Vovó? Vovó, eu estou aqui com o apenso três vezes que eu sigo. Tenho que sungula com o chambanguvo. Tinha que ter uma brincadeira com a mamãe Hakale. E com essa homenagem antes de colher.
0: Ijona, kasi kayambi muhina la kubula ni chari ya tau dao nguwa hini mami filo, kasi hini mami Grasinda Armindo ata nguni waka anti wa tau dao anu wa hichamusela kudoto. Mami Grasinda, hivitiva nana wanga hichamusela titako katane kavona vama nisigondo, sako fana kasi kumakate kusamba, va pumba kusakana hivu vata kusakana nguwa wafana hambini mangwa ni masakanelo. Se hitila kudziva ka wena mame Grasinda kota chareta udao. Incha ni chia hifana ukuwa himahatu kota babeleki loko ngwanana chikata kuona matsiku.
5: Ngipeli lwa ingiseti. Kahina wa majwele luku wana mahina masangula kuona matsiku. Hifane luku wa gonzi za lejwi. Lwa fani la kuku hangisa jona. Kota luku asangula kuona matsiku ngwanana. Tenki tiba kuti kuidara. Akhamba kanaru hisiku. Ativa kutroka ra pensi ya yena nambileshi kune vanwana wa mamani vakala vanga zvikuti kushama pensi lava ya luvuzeni po damu gonsa kutirisa akapulana la hanzula ndumbonta manyi kidapra uzari akhajwa agama ayaneka hambeni kuyengo mara pensuliani ya foya hambeni zvi vasilape sa spikena stwalas mama no poda mugosa nwana wena kutirisa lezviya loko aini matshamela ativa kushaba azvikota kushaba pensu wazvikota kumushavela pensuliana mugonsa lozvi labiva kukubwesa zvona pensu para anga tichakisi loko mafamba kukona hambe chikoleni tenge afamba chikoleni nwana nananga tichatisanga loko achikela chikoleni tenge agonza nanga chayo kulezvi ndachakisa ndzitakata kufamba kaya ona
0: kambe ngotona mami Gracinda hatuka hipa amwa migangani hanya kukona hambi vanana vaumbile kuhavachi musi vanga khata kuona matsiko vagarita unompodi kuleka vapumba kusakana nevafana ndati nene
5: akupumba kusakana nemafana noe bedu tipo nopodi vahlakana nevafana mazvenwe tantu ke akamo lezvanga sangula kuona masiko laka kukula kaina zva isangulile kutsama wasati loyo afanelako kutswala vana yenawo lomuka muzimba wa yena yena okula loko atsama nevafana alanza masango zvivola ku poda kumanyimba porque zva wasangula kukula atsama wasati loka ku poda atswala munhu yenawo ahiku anopoda ahlakana nevafana conversare kurapazi nawo então é mesmo para evitar relações sexuais assim de repente pode acumanyimba nanga irinzelanga
0: kata kwelana ni mapenso kwa huma penso ya manene mafana akasikumathumiso hazato kunti tipu nti tipu mwasitolo himamanaku ya tipenso sengu hi penso ya inene fana akasikuthumiso ngovanana akasikwasangana ti makatothuka hambeni chinwansi singotuka savangela malwati
5: amaka dipenso depende ka kamiri wa munhu kuni penso ya kulumwana boa ku malirijia munwana boa imtsama ben isu depende ka dauma lezinga volaka kusangula ndziku vanwana vamamani vazvitokota kushama penso isu verdade vashava mesmo vanwana vana makondisonya kuvashavela mapenso tenge kiriar kondisonya kuvamunyika pemene umvasilape umakapulana belimpa engomada para poder se proteger
0: ila kutsumela yakhe yaka avanana vakugonda ila bulani floka floka mbi musi unga uona matsiku kota uombile titaku vati kuleko samba kuraru kuleko upumba kusakana ni vafana katakulela gozinyani umaise kuchangu kwa vaho vadendani kama matsiku vaichikolwani vabele gozinyani awe mtini uvateja kata hiboba tanga singu kwako unvabatsimba kukubela gozinyani loko vadi kuona ni kamatsiku hambeni ku vanwana vasichikolwane ngoku hako vakuhako vakwagari kuona matsiku siya wenchana ngakugela mame mbe ungakhata kuona matsiku akutsimbila kubela gozinyani hambeni kwa chikolwane
3: ingamaninga khata kuona matsiku mani tsimbela kuona kubela gozinyani ku kufamba famba niyo tsamakaya anasuka
0: Stelvia, utionisi kuchani ya. Kama unga sungula kuona masiku, kubeni kutimbiwa kufamba, utanga, hambini kwa chikolweni, kungena lo mungu zinyo bika.
4: Nada, kama zinga sungula kuona siku damina, nzino proibirua kumaha chumu. Zino kondinora kumaha chumu, kenzinga kala nzimaha masiku.
0: Alo kuona masiku, wayale chikolweni kumbekuni ati huetileti ulova kuhikola kakuona masiku. Alo kuona masiku waya chikolweni kombe kundi hwetile tulovako
4: ndzafamba chikolweni
0: utona charity odao hina tsumela hiya kama migrasinda mami Gracinda hiviti flokati vamutsimbile kubela kuzinyana hambini ku tsimbila sakana ngoku hakwadi akari kukona matsiko anokota ticharita tao dao kuleka hiona matsiko kota timhaka tonemela kama horana to himutsimba mwana kubela kuzinyana hambini kutsimbila sakana ni vangana
5: akuona masiku izvilo zvimaheka kakawokhawa wasati e algun muito normal para mulher então hina mamama no pode betela vana vahina kuvabika vamaya chikoleni vajogara vamali zvavajvela vako o importante loko ala kubika na himaka ya ijene ilavekako kota yena poda afamba aya tichapenso anga hlambe manga the repent oya ya akuta makhoko abikela vanhu vaka ndao ali memwe kesha ndijene nao porque ana no poda bika no poda mamitir lamutin poda mais o que eles já ligaram lá cá tem que manter a sua higiene no ponto para poder fazer as suas atividades já lá cá o escolene agora não pode abater o que é escolene é por isso que não é mamãe falando que o cuba gonzisa a cuba há penso como deve ser para angaiar te chegar sair escolene porque logo te chegar acho que o bana na logo vai ou qualquer coisa vou checar an então já logo acho que o mamãe pode angaiar escolene é importante que o ano na loja aí a escolene na boa ele quase pensa aí é na para a cota que a gonza a aí a cana gato chegar sang hambrin logo a escolene tem que começar a pensar a chamar capasta logo já o sangola ou a ano que chegar a escolene pode ganhar logo casa de banho aí a trocar a pensa aí é na a gama a famba kaya nangati chakisanga para anga hlekiwe vanwana vanani
0: kohaka kukhata matsiko kuni vanana vanwandi vakhata kuva dichikolwani njanjo fana ukumaha ngobulani ngondi isiko mbingoteka mabhuku atsula mtini ngokwakwa dekhatulo ngomatsiko
5: loko zvimaheka lezvo amwanana ala ku aproximara kamugonziswa yena amujwera kumina ndisangu lezvo zvamugonzisi podamu orientara lezvo ala kumaha avitana mamani wa yena a kota kota muteka ya na ekaya mugunsa kuma kwalikiri kodzi pranga tisubja a mugunsa lezvi lavaka kuma halaka mistra sa
0: kamba yakune mahorana ya wa maona ku matsiku sihuma kungutu tomba kuku ngochiputuke singa tauda vako flux ya ingi se ni baba vaiona kuku dot kunga humanya na hambini pesu isitale hambini kunzi hala uzi hala nga naka kudoto se incha nchachi neno nguwa kumwana na iwona ngu ihumangutu kombi nku nga mwanana matikwele mahumaka kudoto
5: le juma hiwa depende ka organizu ya munu kamiru wa munu ne vangwani varapariga ne vangwana pelo menos dos tres dias e o fluxo é muito menor vanwani vaona mesmo até 7-8 dias vakumeka ni makolo kasunga madores do baixo ventre la hansi kubayisa ngufu ntao lezvi zvifambelana ni miri wa kada munhu vanwani vazviona zvinyingi vanwani vaona kutsongwana ntao isu depende mimi ndi kada organism da criança
0: kambe kuhako ukhata vatingadi vakhata vanana hongwanana wakhata kunjimawo amaona matsiku njimawo takwasiwoni ataona njimawo leo ngwani ti normali kombe mwanana kuleka tsungeta kamiti yataoda
5: katanga leya ma 2, 3, 14, 16 anos zvi normal kumwanana podambeta dozvo watehwetangaoni angama yaona kaunaro ambeta yimwa gama yaona kayimwani isu emuntu normal para essa idade. Kaloko akula já é, na quando mais vai crescendo, ata hungula kuona, ata hungula kualtena ramasiko, ata kota kuona woki mahwedi. E também ka masiko lava ya kuna kula, a fluxo ya hunguya na yunguka, a makolo kashonama ya na mahunguka. Então, é processo que acontece, quanto mais ela cresce, vai diminuindo de acordo com o tempo que vai passar.
0: Ngotona se loko mwanana wo angade achikata kombe avanga kata masiku msana loko vachipindisa wabetile hangu 7 days loko vachipindisa masiku yale njanti yafanawo kwa mahamveleki hadzato tako amamugangani hanga kukona vathoka varingana mira ndi achilandi vadava mindonga ile vahadisa vachivapumba matsiku ya mwanana se njanti yambele kafanawo kumango mininga mira ndi ile achilandi kombe nguya chibeje
5: e loko zvikumeka lezvi hi nga teki mimirhi ya xilandi nyika vanana tinki hi loko hi ni maduva ni madifficuldade so pudi hi teka n'wana loyi famba xibekela para ya kota ku dyweliwa leswi swi mayisaku zvona amhaka ya mamistrasan loko hi nyika mimirhi ya xilandi pudi hi provokara ngopfu mistrasan leyi huma ngopfu ku hundza mpimo leswi yi nga humisa zvona ja loko u yile xibekela va ta ku dyela ku leswi zvi normal o zvi loko zvi bya ku huma ngopfu byi hundzisa mpimo va ta ku nyika mimirhi leyi fanelaka ku a hungula kuona khata luya na utele ngopfu
0: solo ku hichituka hiveni mhakateta ku mwanana dzumbani tati wako dwe kadzato majaha mana mabulungutu kambe mana udzivi ngutu mailani ti mhakatia ningateka kombedi jaha ningateka mwanana ni ya nayo kanti wataoda hoka sikolo wetela mabulu msana kwa mwanana wakwadi kati kuona matsiku mwanana adzumba kuni tati yekha kombe ngoku hakwadi luseketo ngumami kombe kumama chitumela kule asati ni tati se achikhata kuona matsiku tati ana udzivi ngutu melani timhakatiwa injani afana kuama hangu kwamuteka ayaka vizinyu kombe kwamuteka yani waka anti wataoda hubopata ngu papai wangwanana
5: lejo jumahiwa depende ka aproxima sound afile pai loko apapai loyi awaaini mabuli ni vana va yena no precise ku ateka n'wana wakwe wananyana para ayaka vizinyu wamunyikela yena mesmo hi papai wa swi tiva ku leswi wa maheka a n'wana loyi wa wasati loyi loko swi kumeka leswi wa tshuka wa swi kota ku byela papai wena ku a kundise u koze xixi no we proibido un pai acompanhar sua filha a falar de sexualidade no centro de saúde não é quando começa com a menstruação ou loco a sangula a menstruação pode dar vela papai wa yena a muteka loco a una ku ajudar ku mina ndzi vulavula joke leswi lavekaka pode aproximar ka mumu wa munhu wa mukulu ne wa wasati para kota ku mukombetela leswi a lavaka maha porque yena xa pudanga ala ku zwona leswi mas a jubeteli ku abula ni papai wa yena hi mhaka ya menstruação
0: Uzana mwengi seti mabulu hiku na uhi ya sititi sagaza ninge mba. Gilberto Bugu ngadu uchi himana ngutinza la tinene?
1: Ni kumana ngutinza la tinene sanza. Ntila waku utisa ka chari ya tauda toki ni. Kama wana wandoko nguwa hima sinale okata. Kuni wana waku ni utoa ya wata waku uti tula kwa wapeli kivawe. Uti dada, uti wama uchifanyi sohocha wana wazuba kwa nipopayi waku. Nguwa hima sinale yo kumba toki ni mwanana. Aka fazi yo wana sikulu mistruari.
0: Gilberto Buk hati lako zwati taku saho si kombe kisu kombe kunu masinali ya wa mwana na kombe saku titaku sena kuona matiku kasi bobata ngutu mwana na uzumba ni tati ya namu wana tati taku mwana wa minase ya kamati kuleka ni mninga maluwa sha pensu kombe kuleka ni rumentu hacha sha vela pensu.
5: Da primeira vez.
1: Pela primeira vez. Pela primeira vez.
5: Eu não sei se eu masiko para como ona ngwana ku ola ku sangula kona masiko ngwana lo. Utaona de repente pode não é para todas, né? Kaba ngwani lomukango he vata sangula já ku kuma lisho mabrobula kumenge akene. Uona ngohe yaku brilho mesmo diferente do outros momentos. Isso pode ser dos sinais. Até no peito pode aparecer também aquelas pequenas borbulhas, chamamos de como aquelas da cara, né? Chamamos de acne. Então, pode ser um dos sinais que pode fazer com que o pai fique um pouco mais atento para a criança.
0: Gilberto, vou continuar te
1: ouvindo. Geralmente, em idade, eu venho uma nana, a desato que nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu nem tu catorze, quinze, dezesseis, nguihi fase ya kuveni mwanana iya, iku normal kuveni wana siglo.
5: Na kudependera ima kulele ya mwanana kumuli, papai Felisberto, ne? Na algum momento, vangwana mwanana, kuni lava sangula kuhima 9 anos, mas angwana lava sangula kuhima 9 anos, anu sangula nguvu cedo, ne? Começou muito cedo com 9 anos. Até 10, 11, 12, o normal dos normais, 12, 13, 14, para começar a ver menstruação. Agora, quando ele vai lavar a chelva, a cocuona, vai acabar 16, 17, e vai ter é menarca tardia, não é? Caloianga com mais 9, é menarca precoce. Começou muito cedo a ver menstruação, dependendo de como a criança vive, o crescimento dela. Agora, o normal dos normais, 10, 11, 12, 13, 14, é muito normal a criança começar a ver menstruação.
0: Muito na câmbio com raco na matiu o rio bobadi tá o rio gente tita angati atrás no cascocon. Kuni banana baba heita com matiu com mararu vai chovendo matiu vangwan vai heita entlano vangwané hambidi vik vai heita chovendo matiu. Câmbio com aí matiu com banana afanda com heita a dinda neco na matiu é normalizado aí awa. Mwanana aka matsiku yako ya normali. Kuna kuni duka nguku hakuwa heta di pakoti da pensu atinga dia una matsiku.
5: Kwa tali jnzinga wala lagu sangu leni. Angwana napuda ayaka 6, 7, 8 dias ya mistruari. No principio, ja loku aya nakula. Ama sikula maina mahungu kao nao. Yukukula kaena. Puda wayaka 5, 4, até 3. nas nossas idades, até pode demorar dois, três dias, é muito normal. Mas naquela idade da adolescência, é muito normal ver até sete, oito dias. Sim.
0: Kuhaka wana matiku kambe, kuna wana wa kunchilungu, zizokota makolka nguvanana. Wote wanana wa mahora na wachikata kwa wana matiku, wadinda nika wana matiku, wafana kufachilungu kumbe, tia nguvanana ni wanana.
5: Laka chilungu, depende kwa wanana ni wanana. Wangwana hawa zuchumu, wangwana wana makolka mimi lawe ku atepo daeke la kuminanzubajwa. Yukuzwa makolka ya menstruação. Jaluku kukumeka lejo. Wena mamana o papai kuleko kuleka nwanana famba na chipi ya chibegela para vaya wona ukikisharako ndisiriko wela

0: Ficar 22 horas nem 22 minutos, meter a rádio Moçambique, estiche já em Nambane, meter hiti tsuaka suganya muncha, e 23 horas nem 30 minutos, ungaluzi a último jornal. Eu como haloko mungana mungiseti, já saseka kuva hiramba, Ameriku mukumba nima timu ya siku hikupinda, uingiseti legine.
1: Matimu ya siku.
2: Kuneni chikati cha matimu ya siku 9 ka julho walembga 2002 hi alakanya kumbiwa ka tlangano wa patsano wa matiku União Africana makumanharo tlano nimune malembi kumbilwi a Organização da Unidade Africana. Musangula matimu ya siku malumantlini kamina Américo Mukumba, Marcos Pedro e Kauba Sopa Gamchini. A União Africana, tlangano wa patsano wa matiku ya África, umbiwa hi 9 ka julho wa lembe ka 2002, kube tlangano nga fuvisa a Organização de Unidade Africana. A tlangano wa UA, utrekisela hi lomuka kusekela tifanelo ta umunhu, kuvunetela hluku wa África, zonano wa matiku ni vahanyi va África. A murangelo wa kusangula wa União Africana, Thabo Mbeki. A muti wa União Africana, unitsintsa a Addis Ababa, tikweniga Etiópia. Malumba tlangano lowu, tlhanu wa makumi ni manharu matiku ya tikohombi Afrika. No fica julho na kona, lejo relembga 1816, kuwa kulungelo wa kululeko wa tkwiniga Argentina. A Argentina usangula kulu akasu kuma kululeko hi 25 ka maio, walembga 1810, kulu igenga chuliwa vituga ku Revolução de Maio. A ji tekelandi kupasa lembelego kuhiku a corrini kuhambana lahaka ku shuva kululeko chinyimu cha miganga a Rio da Prata bua ku jafana ku makululeko kabantla ya Buenos Aires kutani ni Espanha lembra 1812 kasi loku Manuel Belgrano a rangeli aulwi maringano ku kulikisa a Tucumán ni Salta rifuneteli a kululeko watikuga Argentina. A tipiti rangelo eko himusocho wa hombi José de San Martine na Simon Bolivar ka malembi ya 1814 kala 1817 tivulilinja ya magumu ya kukulikisa a Argentina. 9 ka julho walembi ga 1916 isi kugi de milo eko akuve kukulungelwa akululeko a Argentina. Hambi aku umahiwa kuhi 25 ka maio kota hi 1810 kungava kusangulaka yipi. Mwingset, hinaku 9 ka julho kwa lembiga 2002 hi alakanya kumbi waka tlangano wa patsano wa matiku União Africana. Tlangano lo nga fuvisa a Organização da Unidade Africana OUA. Nakona hiti 9 ka julho lejo hilembga 1816 kuwa kulungelo wa kululeko atikweniga Argentina. Matimu mangalongiselwa matlhela mahlawutelwa hamina Américo Mukumba, Marcos Pedro e Basopila Mchini. Manziku 10 ka julho hitauya ni mangwane. Mwengisete, siku gineni, kawena ina kulori, tiru unene.
1: Muzile amatimu ya siku.